falan dugula. Manden soba fɔlɔ ni manden soba laban ne wele kan bolo.